Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Vācija cer savās rūpnīcās ražot vairāk ASV izstrādātu ieroču. Par to paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Pieprasījums pēc ASV ieročiem, īpaši raķetēm un pretgaisa aizsardzības sistēmām, piemēram Patriot, strauji pieaudzis karu un globālo krīžu dēļ. Ieroču krājumi, kas intensīvi izmantoti Ukrainā un tuvajos austrumos, sāk izsīkt. NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte atzinīgi novērtēja Vācijas centienus stiprināt militāro potenciālu un ieroču ražošanas jaudu. Vācija ir rūpniecības lielvalsts ar lieliem aizsardzības uzņēmumiem un pasaules līmeņa pētniecības iestādēm, norādīja Ritte. Viņš piebilda, ka Krievija joprojām būs ilgtermiņa drauds Eiroatlantiskajai drošībai arī pēc tam, kad karš Ukrainā būs beidzies. Sijā Rēzeknes slimnīca darbiniekiem prēmijās izmaksāts vairāk nekā 500 000 eiro. Tas notika jūnijā, atzīmējot medicīnas darbinieku dienu. Pašvaldība atzinīgi novērtē Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Maritas Zeltiņas lēmumu apbalvot slimnīcas darbiniekus piešķirot 671 darbiniekam, no kuriem 156 ir ārsti, prēmijas ar kopējo apmēru gandrīz 556 392 eiro. Ārstniecības iestādes vienīgā īpašniece ir Rēzeknes pašvaldība. Augšdaugavas novadā robežsargi vakar aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Tas notika Laucesas pagastā, kad pārbaudēji apturēja automašīnu, kuras salonā konstatēja 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Šonakt saistībā ar būvdarbiem Jelgavas ielas pārbūvē Daugavpilī tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Tramvaju maršrutā numuru 1 no pieturas Butļerova iela atcelti reisi šovakar no 20:40, naktī 00:05 un 4:20 paredzētie reisi. No pieturas stacija nekursēs tramvaji pēc 20:21, bet naktī 00:27 un 4:40 tramvaju maršrutā numuru 2 no pieturas Butļerova iela atcelti reisi 20:34 un 21:34, bet no pieturas Latvijas maiznieks 20:21 un 22:00. Trešā tramvaja maršrutā no pieturas Butļerova iela nebūs tramvaja 20:31 un 21:27 minūtēs, bet no pieturas cietoksnis 20:12. Savukārt piektā tramvaja maršrutā no pieturas cietoksnis šonakt atcelts tramvajs 2:08. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: Saldējums Baltija. Vaniļas 95 grami 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €.
6: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 2025. gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
5: Top, top, top!
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtei orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Spokojnē. Viv bizap.

0: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. На радио Алиса Плюс. Программа

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulatorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Tālrunis 255 06

0: И пусть любовь считает ход. Год, год, год.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums –

0: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienibasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» долго

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Tuvojas NATO samits Turcijā 7. un 8. jūlijā. Pirms tā ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Pakļaujoties Trumpa spiedienam, NATO dalību valstu līderi gan ir apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta, taču Baltānamas saimnieks atkārtoti pārmet sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu un uzstāja, ka eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Monako varas iestādes ir identificējušas aizdomās turēto sprīdzekļu eksplozijā. Sprādzienā tika ievainots Ukrainā dzimušais multimiljonārs Vadims Jermolajevs un vēl divi cilvēki. Sākumā Francijas Le Figaro un telekanāls BFMTV ziņoja, ka aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās bija redzams melnā zvejnieka cepurē, ir sieviete, kas mēģināja izlikties par vīrieti. Vēlāk Interpola sarkanajā paziņojumā, kā galvenā aizdomās turētā šajā lietā bija identificēta 39 gadus vecā Anastasija Berezovska. Vācijā policija jau veikusi kratīšanu dzīvoklī, kur uzturējās šī ukrainiete. Viņu pašu notvert vēl nav izdevies. Latvijas aizsardzības ministrija aicina aizsardzības industrijas uzņēmumus gatavot un iesniegt pieteikumus Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem. Tajos būs pieejams atbalsts līdz 30 miljoniem eiro vienam projektam. Mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību. Latvijā orgānu transplantāciju pat labam gaida 90 pacienti, 61 gaida nieres transplantāciju, 10 aknu transplantāciju, 9 sirds pārstādīšanu, bet vēl 10 pacienti gaida radzenes transplantāciju. Jāatzīmē, ka e-veselības sistēmā vēlmi par vai pret orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu pēc nāves pauduši 52,989 iedzīvotāji, un tas ir par 30% vairāk nekā pirms gada. Jāatzīmē, ka aktīvāk savu gribu par orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu paudušas sievietes, veidojot 68% no visiem pieteikumiem. Prokuratūra nodavusi Latgales rajona tiesai kriminālu lietu lietā par 69,220 eiro izkrāpšanu Rēzeknes tehnikumā. Gandrīz 3 gadi pagāja izmeklējot lietu pret Rēzeknes tehnikuma grāmatvedi un direktori. Prokuratūra informē, ka viena persona apsūdzēta par krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās, savukārt otra persona par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, izraisot smagas sekas. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde pabeigusi Grīvas kapsētas labās puses un veco garnizona kapu digitalizāciju. Darbu gaitā apsekota 5,8 hektārus plašā Grīvas kapsētas labās puses teritorija un 7,65 hektārus plašie vecie garnizona kapi. Kopējās darbu izmaksas ir 16,480 eiro. Tagad iedzīvotāji var meklēt tuvinieku apbedījuma vietas tiešsaistē, apskatīt kapsētu interaktīvās kartes, pārbaudīt un aktualizēt informāciju par kapa vietām. Tāpat digitalizācija nodrošina datu ilgtermiņa saglabāšanu un pieejamību nākamajām paaudzēm. Pārvaldes pārziņā ir 8 Daugavpils kapsētas ar kopējo platību virs 96 hektāriem. Tās apsaimniekos jā labiekārtošana D. Saistībā ar narkotiku apriti Latgalē jūnijā aizturēti 4 vīrieši. Augšdaugos novada Naujenes pagastā pie 2005. Gadā dzimuša vīrieša atrada un izņēma 130 gramus marihuānas. Daugavpilī policija aizturēja 1990. Gadā dzimušu vīrieti, pie viņa atrada 325 gramus amfetamīna un gandrīz 3,500 eiro skaidrā naudā, kā arī gāzes pistoli. Policijas rīcībā ir informācija, ka šis vīrietis savu rūpalu piekopa Daugavpils teritorijā. Vēl Daugavpilī pie 1993. Gadā dzimušiem vīriešiem policisti atrada un izņēma vairāk kā kilogramu marihuānas un 1015 eiro skaidrā naudā. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglāba cilvēku. Ap pusseptiņiem vakarā glābēji saņēma izsaukumu Daugavpilī, kur no purvainas teritorijas bija dzirdami saucieni pēc palīdzības. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks kādus 20 metrus no krasta līdz krūtīm ir iestidzis purvā. Viņu izcēla, nogādāja krastā un nodeva mediķiem. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbild un prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Tuvojas NATO samits Turcijā 7. un 8. jūlijā. Pirms tā ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Pakļaujoties Trumpa spiedienam, NATO dalību valstu līderi gan ir apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta. Taču Baltānamas saimnieks atkārtoti pārmet sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu un uzstāja, ka eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Monako varas iestādes ir identificējušas aizdomās turēto sprīdzekļu eksplozijā. Sprādzienā tika ievainots Ukrainā dzimušais multimiljonārs Vadims Jermolajevs un vēl divi cilvēki. Sākumā Francijas Le Figaro un telekanāls BFMTV ziņoja, ka aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās bija redzams melnā zvejnieka cepurē, ir sieviete, kas mēģināja izlikties par vīrieti. Vēlāk Interpolas sarkanajā paziņojumā, kā galvenā aizdomās turētā šajā lietā, bija identificēta 39 gadus vecā Anastasija Berezovska. Vācijā policija jau veikusi kratīšanu dzīvoklī, kur uzturējās šī ukrainiete. Viņu pašu notvert vēl nav izdevies. Latvijas aizsardzības ministrija aicina aizsardzības industrijas uzņēmumus gatavot un iesniegt pieteikumus Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem. Tajos būs pieejams atbalsts līdz 30 miljoniem eiro vienam projektam. Mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību. Latvijā orgānu transplantāciju pat labam gaida 90 pacienti, 61 gaida nieres transplantāciju, 10 aknu transplantāciju, 9 sirds pārstādīšanu, bet vēl 10 pacienti gaida radzenes transplantāciju. Jāatzīmē, ka e-veselības sistēmā vēlmi par vai pret orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu pēc nāves pauduši 52,989 iedzīvotāji, un tas ir par 30% vairāk nekā pirms gada. Jāatzīmē, ka aktīvāk savu gribu par orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu paudušas sievietes, veidojot 68% no visiem pieteikumiem. Prokuratūra nodavusi Latgales rajona tiesai kriminālu lietu lietā par 69,220 eiro izkrāpšanu Rēzeknes tehnikumā. Gandrīz 3 gadi pagāja izmeklējot lietu pret Rēzeknes tehnikuma grāmatvedi un direktori. Prokuratūra informēja, ka viena persona apsūdzēta par krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās, savukārt otra persona par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, izraisot smagas sekas. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde pabeigusi Grīvas kapsētas labās puses un veco garnizona kapu digitalizāciju. Darbu gaitā apsekota 5,8 hektārus plašā Grīvas kapsētas labās puses teritorija un 7,65 hektārus plašie vecie garnizona kapi. Kopējās darba izmaksas ir 16,480 eiro. Tagad iedzīvotāji var meklēt tuvinieku apbedījuma vietas tiešsaistē, apskatīt kapsētu interaktīvās kartes, pārbaudīt un aktualizēt informāciju par kapa vietām. Tāpat digitalizācija nodrošina datu ilgtermiņa saglabāšanu un pieejamību nākamajām paaudzēm. Pārvaldes pārziņā ir 8 Daugavpils kapsētas ar kopējo platību virs 96 hektāriem. Tās apsaimniekos jā labiekārtošana D. Saistībā ar narkotiku apriti Latgalē jūnijā aizturēti 4 vīrieši. Augšdaugos novada Naujenes pagastā pie 2005. Gadā dzimuša vīrieša atrada un izņēma 130 gramus marihuānas. Daugavpilī policija aizturēja 1990. Gadā dzimušu vīrieti, pie viņa atrada 325 gramus amfetamīna un gandrīz 3,5 tūkstošus eiro skaidrā naudā, kā arī gāzes pistoli. Policijas rīcībā ir informācija, ka šis vīrietis savu rūpalu piekopa Daugavpils teritorijā. Vēl Daugavpilī pie 2993. Gadā dzimušiem vīriešiem policisti atrada un izņēma vairāk kā kilogramu marihuānas un 1015 eiro skaidrā naudā. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglāba cilvēku. Ap pusseptiņiem vakarā glābēji saņēma izsaukumu Daugavpilī, kur no purvainas teritorijas bija dzirdami saucieni pēc palīdzības. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks kāds 20 metrus no krasta līdz krūtīm ir iestidzis purvā. Viņu izcēla, nogādāja krastā un nodeva mediķiem. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Tuvojas NATO samits Turcijā 7. un 8. jūlijā. Pirms tā ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Pakļaujoties Trumpa spiedienam, NATO dalību valstu līderi gan ir apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta. Taču Baltānamas saimnieks atkārtoti pārmet sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu un uzstāja, ka eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Monako varas iestādes ir identificējušas aizdomās turēto sprīdzekļu eksplozijā. Sprādzienā tika ievainots Ukrainā dzimušais multimiljonārs Vadims Jermolajevs un vēl divi cilvēki. Sākumā Francijas Le Figaro un telekanāls BFMTV ziņoja, ka aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās bija redzams melnā zvejnieka cepurē, ir sieviete, kas mēģināja izlikties par vīrieti. Vēlāk Interpolas sarkanajā paziņojumā, kā galvenā aizdomās turētā šajā lietā bija identificēta 39 gadus vecā Anastasija Berezovska. Vācijā policija jau veikusi kratīšanu dzīvoklī, kur uzturējās šī ukrainiete. Viņu pašu notvert vēl nav izdevies. Latvijas aizsardzības ministrija aicina aizsardzības industrijas uzņēmumus gatavot un iesniegt pieteikumus Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem. Tajos būs pieejams atbalsts līdz 30 miljoniem eiro vienam projektam. Mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību. Latvijā orgānu transplantāciju pat labam gaida 90 pacienti, 61 gaida nieres transplantāciju, 10 aknu transplantāciju, 9 sirds pārstādīšanu, bet vēl 10 pacienti gaida radzenes transplantāciju. Jāatzīmē, ka e-veselības sistēmā vēlmi par vai pret orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu pēc nāves pauduši 52,989 iedzīvotāji, un tas ir par 30% vairāk nekā pirms gada. Jāatzīmē, ka aktīvāk savu gribu par orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu paudušas sievietes, veidojot 68% no visiem pieteikumiem. Prokuratūra nodavusi Latgales rajona tiesai kriminālu lietu lietā par 69,220 eiro izkrāpšanu Rēzeknes tehnikumā. Gandrīz 3 gadi pagāja izmeklējot lietu pret Rēzeknes tehnikuma grāmatvedi un direktori. Prokuratūra informēja, ka viena persona apsūdzēta par krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās, savukārt otra persona par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, izraisot smagas sekas. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde pabeigusi Grīvas kapsētas labās puses un veco garnizona kapu digitalizāciju. Darbu gaitā apsekota 5,8 hektārus plašā Grīvas kapsētas labās puses teritorija un 7,65 hektārus plašie vecie garnizona kapi. Kopējās darba izmaksas ir 16,480 eiro. Tagad iedzīvotāji var meklēt tuvinieku apbedījuma vietas tiešsaistē, apskatīt kapsētu interaktīvās kartes, pārbaudīt un aktualizēt informāciju par kapa vietām. Tāpat digitalizācija nodrošina datu ilgtermiņa saglabāšanu un pieejamību nākamajām paaudzēm. Pārvaldes pārziņā ir 8 Daugavpils kapsētas ar kopējo platību virs 96 hektāriem. Tās apsaimniekos jā labiekārtošana D. Saistībā ar narkotiku apriti Latgalē jūnijā aizturēti 4 vīrieši. Augšdaugos novada Naujenes pagastā pie 2005. Gadā dzimuša vīrieša atrada un izņēma 130 gramus marihuānas. Daugavpilī policija aizturēja 1990. Gadā dzimušu vīrieti, pie viņa atrada 325 gramus amfetamīna un gandrīz 3,5 tūkstošus eiro skaidrā naudā, kā arī gāzes pistoli. Policijas rīcībā ir informācija, ka šis vīrietis savu rūpalu piekopa Daugavpils teritorijā. Vēl Daugavpilī pie 1993. Gadā dzimušiem vīriešiem policisti atrada un izņēma vairāk kā kilogramu marihuānas un 1015 eiro skaidrā naudā. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglāba cilvēku. Ap pusseptiņiem vakarā glābēji saņēma izsaukumu Daugavpilī, kur no purvainas teritorijas bija dzirdami saucieni pēc palīdzības. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks kāds 20 metrus no krasta līdz krūtīm ir iestidzis purvā. Viņu izcēla, nogādāja krastā un nodeva mediķiem. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Radio Alisa Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Tuvojas NATO samits Turcijā 7. un 8. jūlijā. Pirms tā ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Pakļaujoties Trumpa spiedienam, NATO dalību valstu līderi gan ir apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta. Taču Baltānamas saimnieks atkārtoti pārmet sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu un uzstāja, ka eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Latvijas aizsardzības ministrija aicina aizsardzības industrijas uzņēmumus gatavot un iesniegt pieteikumus Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem. Tajos būs pieejams atbalsts līdz 30 miljoniem eiro vienam projektam. Mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību. Latvijā orgānu transplantāciju pat labam gaida 90 pacienti, 61 gaida nieres transplantāciju, 10 aknu transplantāciju, 9 sirds pārstādīšanu, bet vēl 10 pacienti gaida radzenes transplantāciju. Jāatzīmē, ka e-veselības sistēmā vēlmi par vai pret orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu pēc nāves pauduši 52,989 iedzīvotāji, un tas ir par 30% vairāk nekā pirms gada. Jāatzīmē, ka aktīvāk savu gribu par orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu paudušas sievietes, veidojot 68% no visiem pieteikumiem. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde pabeigusi Grīvas kapsētas labās puses un veco garnizona kapu digitalizāciju. Darbu gaitā apsekota 5,8 hektārus plašā Grīvas kapsētas labās puses teritorija un 7,65 hektārus plašie vecie garnizona kapi. Kopējās darba izmaksas ir 16,480 eiro. Tagad iedzīvotāji var meklēt tuvinieku apbedījuma vietas tiešsaistē, apskatīt kapsētu interaktīvās kartes, pārbaudīt un aktualizēt informāciju par kapa vietām. Tāpat digitalizācija nodrošina datu ilgtermiņa saglabāšanu un pieejamību nākamajām paaudzēm. Pārvaldes pārziņā ir 8 Daugavpils kapsētas ar kopējo platību virs 96 hektāriem. Tās apsaimniekos jā labiekārtošana D. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglāba cilvēku. Ap pusseptiņiem vakarā glābēji saņēma izsaukumu Daugavpilī, kur no purvainas teritorijas bija dzirdami saucieni pēc palīdzības. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks kādus 20 metrus no krasta līdz krūtīm ir iestidzis purvā. Viņu izcēla, nogādāja krastā un nodeva mediķiem. Studijā bija Juris Saukāns. Prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alisa Plus.